Idag är det jo 13. juli. Och visst du och jag hade haft en tidsmaskin och så hade vi satt oss in I den och reist tillbaka till 13. juli 1985. Då kunde vi ju igen fått sett ett ganska speciellt TV-program. Blev ju sent på TV över hela världen. Så då denna dato för 41 år sedan, då var det många som satt spänt runt omkring I världen. Foran tv-skjermene da, de fleste av oss, og altså ventet på det som skulle bli et ikonisk stykke musikkhistorie. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja, det jo I dag altså 41 år siden, hjelpes meg, 41 år, siden Live Aid dro I gang, fra både London og Philadelphia, med en ufattelig mengde band og artister som altså stilte opp for å samle inn penger til sultrammede I Etiopia. Ble jo en svær happening. Jeg husker veldig godt, så gammel jeg. Og jeg husker også hvilke band som var blant de band som gjorde størst inntrykk på meg den dagen for 41 år siden. Det var Queen. Og her kommer de med en av låtene de spilte under Live Aid. Radio Gaga.

Casanova. Kleinstadt Casanova med Linda Hesse, var du hört det. Nu ska vi till Schweiz. En kar född i Seedorf i Uri i Schweiz, Carlo Schenker. 3 januari 1964. Artisten han bruker er Leonard, rett og slett. Og her låta Ein letzter Blick zurück.

0: Det är sången Leonard det. Marie Reim ifrån Tyskland, född 8 maj år 2000. Fulle namn Marie-Louise Oberlohr. Hon kallar sig Marie Reim. Bägge hennes föräldrar är musikere. Mora heter, eller kallar sig som artist, Michelle, och faren Mathias Reim. De har datter av Maria Reim sammen, men de är inte gift eller bosatt sammen längre. Det är väl då tillbaka i år 2000, tänker jag. Här låter Kopf Kino.
1: 50 Shades of Grey.

Nästa artist är ifrån Tyskland och heter Frank Neufels. Låta vänd endlich wieder Sommer ist.